vario rata wanikuruna mkonkoro kuma huniasa vanonto na mwitana murati ulo kalea mpulavani muhimia niku nisipo shape wele.